Och lickan Emil och drömmer om hela i ej halla i till to. Du vet, någon älskar och dräckas dött. Kan en bli

Det var musik ifrån svenske juni 71 och jag har kvar mina drömmar. Så ska vi ta med lite norsk musik också igen. Vi ska till filmen Drömmeflottet som kom på 80-talet. Där hade Jørn Hoel med en av sangene på soundtracket. Det är en sang som Trygve Hoff och Sven Gunnarsson har skrevet som var med på albumet Varme ut av is med Jørn Hoel och blev en av hans största succéer och då ska vi höra på den. Detta här det är Har en dröm.

Yeah, that's what friends are for. Og Vägen till en vän, som den heter på svensk, Kurt Agers ifrån 1987, och den var också titt. Och den heter också 1987, den platta till Kurt Agers. Men nu ska vi över på en plate som heter Stormen og Hav, og ja, hvem er det som har utgitt den da? Jo, det er Bjarne Lundqvist, og 1988 så ga han ut et album, og den som var produsenten på den, det var også Nick Borgen, han var også produsent for Rune Rudberg også, så her er det både Rune Rudberg og Bjarne Lundqvist som synger en låt som heter, ja, Dagens morgengava. Her kommer den.